guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai

ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr vai ngr

Ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai, ngur, vai